0: aka Saita Gwani.
1: Kima ginyesi yasa olo shole Kenya.
2: Nishere dara maase.
0: Yes.
2: Nigiara maendeleo. Nishere yola riko. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
0: Nigiara osho. Nigiara karambe nyipi kajai.
1: Imaje. Enka Kenya.
3: Enka Kenya. Enka Kenya.
4: Mayan FM, egenwar pogingai, egenyor pogingai, kita bagitia emurua onkorgori,
5: Aitong,
4: Mararienda,
5: Loitai,
4: Olturoto,
5: Topoti,
4: Mbenek Dabashi,
5: Isauri,
4: Entargeti,
5: Nkewanchani,
4: Kumpa,
5: Miley 46,
4: Denebo Omerweshi,
6: Mayan FM.
5: Eini ningizo Mayan FM, saipoken, intiringayu teatro Mayan FM.
4: Itume isingolotin onkorogi olomon, na ingwa seuseu nalulunga.
5: Mayan FM ibnabo o pointi na bishana ewangan olosho
6: ewangan olosho
7: esepa katokolinja wangan na olosho ni solakiti yetu enka Kenya Mayan pokiolonge Jumatatu mereba ke Jumasa manare meto shoso ngani atade ke nyibudare ntiamasi udhurumura lenga bale makoti Emmanuel Olekisele
0: tenebono no pk ile leo na shoso ita kwenye
7: bana de jo IBC chairperson
0: yes
7: Erastus Ethekon mejo goons will cost you the ballot. Njere?
0: Yes.
7: Wore bae grass yore la ruk, tenko ito ya yote. Peki yolo. Niki juru niki simili yolo waji grass yore goons. Tabala mba, niki jika ita shengu rolo rika. Mekin clear ye. Mentashi.
0: Yes.
7: Ya ita yore goons la ronda gani no.
0: Ha?
7: Ke ishwe namba yanka rushu. Tereshati siyasa niki tiji. Ke endu watenu tankara yana. Iti yaka ita yore kiki goons. Kakore peki yolo. Yine.
8: Hello.
0: Oh.
8: Nasa wali?
0: Ibo waling.
8: Edanga yani.
0: Asida ipi?
8: Eee.
0: Miki ata nyamali.
8: Eee.
0: Engishi atokul.
8: Eee.
0: Eee.
8: Oasida sinana?
0: Ehe.
8: Nilagele sile mire nyamali.
0: Ashe.
8: Ayubareja.
0: Eee.
8: Gideon darama sigile.
0: Yes, Gideon.
8: Aro ni mwana nangibwana?
0: Uhum.
8: Najitro?
0: Uhum.
8: Ole na yana yuko?
0: Uhum.
8: Nagase bardo na yana nangibwana?
0: Ehe.
8: Mu.
0: Hmm.
8: Je pungusa mari nena yo kolaso rara la mobre na ara ranga ni ja ta do ya na sire na ra do tergale na gre na ta ngor loriga.
0: Mhm.
8: Ari ore mai nena na degi.
0: Eh.
8: Na degi be medu me deramu eleg na ya de deramu dega se bolo le di e ni nyal ko lo lo bosi. Mhm. Ari se de na ire na ko na na ire he gi de se bara ne mo sin der bo.
0: Yes.
8: Nego amuna na sida ya muru hono sinya dura na ara na gra wala ri goga ira mu ngi na sega dongan
0: yes
8: nego ni jana na na
0: shole
8: ayi
7: ye Gideon ta mai sigiria ken duwa teno ite jogi tenelo ni kitu miki
0: tio
7: intere grasure guns la ru ta campaign iti
0: ndio
7: ni kimiti kini ndashi IBC na jogo na ba keishwe nisi ya yanka rushu reshata kampeye nikiti anakien duwa reno
0: yanka kenyama iya nefem
9: megawa nilai
0: wei
9: kuka ule
0: ipo ule nganyaku si
9: wale wetu wa musa yolo wani
7: yolo ya kata nkisi ya wara ngatunyi
9: ay naa jila mboko
7: tekira iti ya dharu mura nkumbole yanka bayi
9: kumbole yanka bayi ya dharu musa bayi ya jila ninyana na lulu muga nila nga nasona jaketi
7: tekira iti ya hei
9: ya tanda kumbole
7: Iya, ni kan mesin giri yang kau punol luaru.
9: Kenapa itu?
7: Ni wajah kau lelak orang kau nyanyi ni.
9: Hehehe.
7: Ah, ni kan kau lelak orang dia
0: lelak orang dia ni sekarang. Basi,
9: kau
0: itu jari kau lelak
7: orang dua. Ni kan kau lelak. Kau ni
9: yolo dogi dia. Dogi dogi dogi ni
0: Nemeri.
7: Ne yolo ore beldu anga nga intale mona.
9: Kedi.
7: Ndu mo sana.
9: Ne ore nyeni sigi.
7: Bese kala nyolo wara.
9: Aro ni wodi sigi bana.
0: Ehe.
9: Ah nya sanga ye e du la bala bi sege tomo.
0: Ehe.
9: Kamara ni nya wale nya sirga ni nyolo ra a so bunga na kamge di sirga ni atwa.
0: Mhm.
9: E du la ra ora pa ge bunda fiya pa di fo ni daga ka di bonde do ni kenya.
0: Yes.
9: Enda sirga ni naru na grader una roki. Nago menene enago bena gije nyege nyege gisi mire uneiko. Nago bena gibe uno ro no ro ngo boti.
0: Ntio.
9: Kage de nimiro.
0: Nemete.
9: na nyiru nyiru ina GBC kaje deni deni omo ana yinya jo naira ina rogi na age asayale
10: yes
9: kaje me yoro si oru ana age du ejo joro wole nko don na na me ja demo gure nje wo gira ro mu koni ara ru ana age se ja mu na ti dodo na asayi me yoro sirkan
10: meza
9: ni awo me di mai ti le ni me yoro ro nko awo na gi de yi ubre jo ma yi ni ta ki yele lo tra ile nyana ana ada na ala ge beza hige geje ni gero shi nyimme ore de ni bonje ndu moni ni ari na ngai na na ndo ro bo gulu bi lo tsaga ini
10: kabisa
9: ni ba ga de homo de ndu ro tsaga ini ole ni yero na ga do ge ara na ro na ga ga ji ya ko de ma ne ji ni de ge bi sa de ni ga ga ge ji na ji lo ore ro ngo ba de de ni
10: surely
9: ne ga na ju
7: enyangusi take sa ju Erejo IEBC e mo chairperson Erastus Ethekon. Nejo yasi shorela ruk. Worena. Worake beki yolo mere ngata shoren dashi. It will cost you the ballot. Ken wateno tangara yena. Ke ishwe nesi ya yanka rusho na loza duka ya saini kikira ishu udia. Nekin chake noto lo shule kenya. Keta duwa ngule tewene ijo Naivasha. Keta duwa tewene ijo Kisumu. Keta duwa temuruwa na ijo Nolkalau. Keta duwa palonta by elections na bayeki. Ajo na sabra itheru. Keishwe nesi ya hii, wala ruko siwele siasa ni, tesia solo shule Kenya, anake nduwa rinu.
10: Enka Kenya maa hii ya nefemu?
11: Lo, fera wene.
10: We.
11: Ibole.
10: Ibole.
11: Ndiya masia.
7: We.
11: Ibole.
7: Ibole nga nenka Kenya.

0: Soldado like anyor.
1: Anyor.
0: Keji Laila, zingule jaga anja nyara na gatwa enkesha, enkona na gani kijo tayolo mistari.
1: Mhm.
0: Eh, na rek dia tayolo mistari, kale sia jomambo ni vula.
1: Yes, na nya na ki graduate si wala ningoni.
0: Mhm.
1: Pay kori si ye kori ai kori maroni.
0: Mhm. E gori yake kidogo
1: kori si maroni. Gonga tuski.
0: Ka gori ya nija bwana SK.
1: Mhm.
0: Nataka tupeane form hapa ya do bro.
1: Yes.
0: Bemi kitu nika namnai.
1: Wapi yo form? Toa hiyo form.
0: Kaisi ya niki ngoji?
1: Mm-hmm.
0: Yola ajo watu pale wanaekelea wanapata kitu.
1: Yes.
0: Kaya hini ndelelea kena kena maase kabisa na kena mwagi. Ati nika yako nosho la zaidi. Bemo, penye nika yako narubi ya ni?
1: Mm-hmm.
0: Zaidi.
1: Petanu
0: nosho la.
1: Mm-hmm.
0: Ere kulobo kisi wa rele lila galo tenisiru na star 577 hash.
1: Mm-hmm.
0: Nige lobo kisi wa rele kisi wa rele oji dewey.
1: Yes.
0: Robo xile e jogun le mera robiani e jogun ni
1: ota
0: nege ni gili yogun lo kun ni le mera
1: mhm
0: mere lo bagala re ogulo kun ni odi robiani
1: yes
0: mera for box wala ko
1: ne a re na gili mu
0: yes ne la kul box 4
1: yes
0: lo da kul 4 o bagale meti oro kun ni gedi nyo
1: ne ogulo kun ni do lo ya la re uone venye utajipanga na star 577 hash.
0: Very nice.
1: Mm, ora gabe si rivo.
0: Mhm.
1: Tosi madol tena machine ajo kagwa box.
0: Toli mise yo box, algo box okuni le mera 20 ne kagara ke toli mu.
1: Sawa. Ore tini weji na wenge box number 1.
0: Mhm.
1: O number 8.
0: Number 3 and 5.
1: Yes.
0: Ne kwara number 1, 2, 4, 6.
1: Iyo mbamba na reduole.
0: Star 577 hash.
1: Mhm.
0: Cheza kama wewe, no tosi drubi anagre lele gini bona gadola jo ngai suliti no ngai ngai. Ibona age I mention. Nori ya nija. Nori ya nija.
1: Yes.
0: Idinaja atuata yolo mistari.
1: Kidinaja atuata yolo mistari.
0: Na hivyo mpo inasumbua watu.
1: Nige ato singoli ula. Ijige lele radi ele singoli ule.
0: Ehe.
1: Uro singoli ula ini ngajo nandi nyole. Oja aranyirany.
0: Ehe. Ho.
1: Nyola ajo. Adia kavanta nanu raka lanu.
0: Mhm.
1: Nesujudu ule loko lekai.
0: Ho.
1: Yes.
0: Aya.
1: Ato nyora yebe ya boy dare.
0: Ha boy. Naria Maria
1: ne maorore.
0: Epo sarena.
1: Ato nyora yebe ya boy dare. Naria Maria ne maorore.
0: Skia.

0: Wow, rabeka na kiyol da kanyora tika mumia tike kire to beramba katukol na ke tiatu angolong e Jumatatu.
1: Mhm.
0: E na zida ni mbaga bisa bwana SK.
1: Yes, mambo iko sawa sawa. Mambo iko shwari.
0: Aha.
1: Ehe.
0: Na ore ya nija.
1: Ehe.
0: Yodi metorono dalili.
1: Metorono nage dalili.
0: No, no, baigra lewa ajo, keti el nino. Ugweli.
1: Mere ndo zida ya no siligi.
0: Oye, ore duwa mu. Ngoraga inje benyo benyo ne dinne
1: rajo jo biswa yangai ajo
0: rajo bega jo
1: e ber do gale chio yeli jim
0: doro hina ji kuru
1: kuru kuru enjan
0: e ko daga daga tar kuru
1: igira na ji ay magana ge e sii ana engoro no mama
0: yes
1: Mayoda na iyolo ye ndogi avana ji neni gini ole mbuladi.
0: Ehe.
1: Tulika mwusha esikia gitu kama.
0: Tumesikia?
1: O umesikia?
0: Dimesikia?
1: Mbona iligwe inaenda aji.
0: Nosa kisie yuko. Nosa kisie yuko.
1: Aya kee nigini avale mbuladi sijui iligwe kwa kiuno ama ni wapi.
0: Ehe. Ndio ikwe nini?
1: Panishi mendavaina ono mama.
0: Ehe.
1: Mambo fulani ikifanyika. Yes.
0: Ala. Tenesa duwe tuseme reneso lenyo.
1: Makosa ingine noma.
0: Ga,
1: sijui ilikuwa inakuja aje.
0: Kama makosa gani hivi?
1: Kage aninga pake jine kia nigini taisere. Mayala pare na embuladi kia nigini.
0: Hehe.
1: Tena mwonyit kindoto nyeki.
0: Hehe.
1: Ukalia mwonyit.
0: Ho.
1: Era genye ndogi yaba na juna na
0: ehe
1: it's a form of punishment ala
0: oh okay
1: nige njono mama
0: ehe
1: na ki usikana ba usijui miscarriage usijui something
0: ehe
1: nagabonu yaba I don't know le nige njwa di punishment
0: ehe
1: wale endomononi neri ni nyina
0: okay
1: ushiduwaga na mama kidogo kidogo
0: akal uduwaga piano
1: yes na hidu ngegi
0: ntame na makasa nino na jonya amu kualdadi ya kiduwe ntoki duwe na ibu ngeduwe piduwe wale
1: nido ngegi ntame joku niko niaja
0: ehe
1: aya ikitu magesa yolo nga loliki yoga jo kenyava nasa amu
0: ehe
1: mayolo oling
0: nisibudu oling
1: masibu oling aeroporo pai kage
0: ehe
1: era ngeyendo kina nasa neja na kipanishi wale Nipa nishinyo
0: Ho, entabarari
1: Entomononi
0: Yes
1: Na kee nigini yapo le mbuladi
0: Ho
1: Yola anyeje mbuladi
0: Yipa hii
1: Ho, nige nigini rara
0: Ehe
1: Maela pare neyo mpolos
0: Ehe
1: Tana, egin chopo gini ane yungono nkoy
0: Ehe Ore na yolo Toa sambur
1: Yes
0: Na Ejora padu
1: Munda radio konjidua abik Orobi
0: Yipa hii Yipa hii Jore dua apa? Pada waktu nurake yang mungkin murusin encer muda. Murusin encer muda. Ningu dora? Eji, na bol dua murku akta ada ini gol.
1: Ehe.
0: Jore dua belo na ji, nanya malu untuk mana ni? Rasu, jengar aji, nanya si challenge senarum. Na keji ke dia.
1: Ehe.
0: Nochira kawaida na ore belo sibirani ndo mononi mani ye nyalo nyang mbadu ne jwe nana.
1: Yes.
0: Na geje aji.
1: Ngutuke.
0: Ngutuke. Mesidai.
1: Yes.
0: Ashe ji ke dia. You know?
1: Mere
0: du mbara gnu dwa kesidai ajo. Kedi nana me abini ajo kedi nana challenges.
1: Me abini ajo health challenges na
0: ina. Mini na marogitu. Mbaka ibiro birunye gari bilo rodei.
1: Piro birunye, pingo runye ngirito na ula uluni ajo.
0: Kako rebe ya rangkona ikidogo neji, kidia. Kaya rangkut. Na ke uri, mera yang luan toki itiwe bonga. Tata mbre rina situation, duna yes. Irendo mono ni.
1: Nimiki njika kini.
0: Nimiki njika kini.
1: Era pala barungana loji, lungana le kejabanyo. Le keji kifafa. Na warabaki bulu yogi ni ngakeji joro lungana lora kifafa. Na amibungi. Kaya na kare graguro.
0: Ho.
1: Pine budo gifafa. Na geji mebungi. Mebung.
0: Iyo ni meru ro yo merasa na
1: yimbung amwe gi shortaki.
0: Ye golde.
1: So, edu sinyana ina ino ni jiru. mi bongi
0: eji dia ore je be shoro
1: yes
0: nella nak ngaja kindasu na uke dia no nendo na dia na torono
1: wow
0: in short ore do gula kwa gna ndogiti ngake duo na mesuja yu
1: beliefs
0: beliefs age
1: yes
0: ne mesuja yu na I beliefs amon kulieta amge duo si dai na aji amore be dolo ngaja ma jaron kiara enkanyet
1: yes na rendiara gyor kwak
0: Karena kita kuat, tenggara kita kuat itu bulunya gigok.
1: Yes.
0: Naya naya kita bulunya gigok. So in short, mambo ni mengi, masando majace. Mela mari.
1: Kisu kunye.
2: Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buong puti na bishana. Eni ni gigok na ro county
2: telungado. Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM, na bon point ile, esumiso yok Kajiado County.

0: ke mo se dire morale ngwe le mago di manual o le kise
1: tene bona no pk le lione ke e saita kwa ne
2: ke maginye siasa o lo shole kenya
0: mo shere dar matse
1: yes
0: ni gara maendeleo ke rwati yo la riko ni gara la raja ni gara sukulu
1: ni gara o shule kan kan ambe ni be gaja
2: imagine en en

0: Ewangan Olo Show Mayan FM.
1: Ese magi miru la iserare. Imiru miru pia lendu gai. Oru la rengo inya halendere. Ne biga na la gira ngabali. Ne na gira ngo lese gai. Ne na gira ngo lese gai. Ne na magla la masiwa. Ne na gira haga. Ne gira na la fanye ye. Ne na na moruro ganilo. Nemi chamba hama roshumi. Nalwamba wale milaro. Anala ira mabali. Nuna ya nango le sege. Nuna ya nango le sege. Namaide nama nyagoro. Namaide nama. Alayyo. Alayyo alayyo alayyo. Anala ira mabali. Bia anala ira mabali. Nuna ya nango. Say,
2: Ningu ya nashomara, na ya nashomara ya tindu kipo
3: kiyo longa juma tatu Yerabe ki juma sara manare mezoshu so mwana eni kede kenya
0: Mka kenya, kede maya Maya Mayan FM
4: Mayan FM, na wumpu iti na avishena Eni nikitu yu kunaro kauti,
0: Mayan, Mayan FM
5: Mayan FM, na wumpu itile, esumizu yu kaja